sam u životu sanjao nas dvoje, a niko u snove neće poslije tebe. Nisam bio čovjek koji zna da brine, često si me budna čekala do jutra.

0: uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060-352-7538.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95. Boca šepo 4 komada, 5.45. Sokovnik 8 litara, 74.95.

0: Pomak imamo sad, već je 12. predstavljanje u Petrovcu, vjerovatno onda na trgu, gdje će biti i stand i dijelit će se taj materijal propagandni. Pa eto, pozivam sve Petrovčane, moje građane, sugrađane, da dođete, da vidimo, imaju tamo će biti programe koje ja sad ne bih da vas gnjavim. To je ono, znate sam, obrazovni sistem, prostor za razvoj, ne znam nija, zdravstvo, zapošljavanje, sve to vlast, tako da sve sto, da kažem, to su sve prostori i kategorije koje manje više sve stranke i promovišu. Ja želim samo još jednom, znači, da vas posjetim, da 12. će biti tamo na trgu taj skup, i evo, pozivam sve moje Petrovčane da dođu, bit ću ja tamo, pa ćemo, bit će Hadžera, pa ćemo onda malo više porazgovarati, bit će tu i statut i propagandni materijal da se vidi kakav je program, kojim, kažem, neće sad da vas ja ovde, mogu reći, gnjavim, ali to manje više znamo. Pa eto, i na kraju, naravno, ono što najvažnije, to je izići na te izbore. Vjerujem da će ovaj novi sistem glasanja eliminisati sve nepravilnosti koje je bila, bilo je, to znamo, i glasajte kako vi smatrate da najbolje. To je jedna od kategorija, kategorija demokratije koja se meni sviđa, to je da možete kad uđete u onaj boks, tamo pa vas niko ne vidi, možete glasati ako ste pod svoje žene. Eto, dragi moji Petrovčani, vas pozdravljam. Živjeli, vidimo se.
1: Neposredno političko obraćanje na talasima radija Bosanski Petrovac.
2: Opusti se i uživaj uz poslijepodnevni program radija Bosanski Petrovac.
3: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo!
1: Ma samo opušteno, opušteno. Uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom.
4: Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena.
1: Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

Slušate radio Bosanski Petrovac. Slušajte radio sa dušom. Možete slušati radio Bosanski

Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037-881-279, Viber 060-352-7538.

sve svih i zadnje piće uvek sebi natočim. Ne spavaš, znam budna si i ti.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.